izwi lomzansi mfundisi uMageba kwizwi lomzansi mfundisi uMageba.